0: Esto ocurrió en la bodega de la mañana.
1: El que tenga el chiste más mongo, pero bueno, se va a llevar esos boletos,
2: ¿okay? ¿Por qué Newton entró a prisión?
3: ¿Por qué?
2: Porque no vio la gravedad del asunto.
1: Ay, sí, es cierto. Mira, mi madre no come nada durante todo el día.
2: ¿Por qué?
1: Porque madre solo hay una.
4: Mi chiste es, llegan a una casa para el censo y preguntan su nombre, Adán, y el de su esposa, Eva. Increíble, por casualidad la serpiente también vive aquí. Sí, un momento, suegra, la buscan.
1: La suegra, que la serpiente. Ay, Dios mío. Ay.
0: Oigan, cosas locas como esta solo las escuchas en la bodega de la mañana.
3: Sí que sí.
0: Lunes a viernes de 6 a 11 por 93.1. Amor, bachata y más.
5: Y mantener el mismo precio garantizado por 5 años, de ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/SendayWiFi.
6: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Esta invitación es para tomar las riendas de tu proceso migratorio este 22 de agosto en nuestro evento de consulta. 862-701-2097. Te espero en la casita.
8: ¿Ha acumulado 10 mil dólares o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llama al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
9: Hola, soy René Sánchez, jefe de ingeniería en Nissan. Sabemos que algunas cosas son importantes de escuchar de voz de un experto y no de un actor. Por ejemplo, la Nissan Frontier no solo es divertida de manejar, también es resistente. Añadimos un motor V6 para que cuando necesites esa fuerza fuera del camino, la tengas ahí contigo. Si te encuentras con barro o subiendo un sendero, tu camioneta no te dejará en el camino. Yo lo sé porque la hemos probado miles de veces. Ahora sal y encuentra tu Frontier.
10: Nissan, la marca más galardonada por Consumer Guide 5 años consecutivos. Para compradores bien calificados, 0% APR en la Nissan Rogue, Murano, Pathfinder, Frontier, excluyendo versión S. Ejemplo, 0% APR de financiamiento por 60 meses a 16.67 meses por cada mil. Frontier S, 1.9% APR de financiamiento por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar, sujeto a aprobación de crédito de NMIC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contacta a tu concesionario para detalles. Termina 9/30/26.

0: sin radio. No, no hay problema. Solo di a Alexa, pon 93.1 amor.
1: Reproduciendo 93.1 amor.
0: O búscanos en nuestra aplicación La Música. La mejor música, entretenimiento y premios. 93.1 amor. Bachata y más.
2: Atención, tu amigo que trabajas en la construcción. Si te accidentas en el trabajo y tu jefe te quiere obligar a mentir, comunícate con nuestros abogados. En línea tenemos a María Urgiles, gerente general de Gorayep, los abogados del pueblo. Ella nos trae toda la información referente a este tema que es muy común en el trabajo.
3: Así es, Edgar. Muchas veces los jefes quieren librarse de cualquier culpa y le piden al empleado que mienta y reporte que el accidente ocurrió fuera del trabajo. Si miente, usted podría perjudicar su caso y hasta perder millones de dólares en compensación. La ley exige que los trabajadores de la construcción sean proveídos con equipos de seguridad para evitar un accidente. No se deje intimidar. Su estado migratorio no importa. Usted tiene derechos y en Gorayep estamos aquí para ayudarlos. Recuerden, para accidentes de construcción, llámenos al 212-267-GANE y gane con Gorayep, los abogados del pueblo.
2: Así es, mi estimado amigo. En Gorayep estamos para ayudarte. 212-267-GANE o visite Gorayep.com.
4: Da que aunque suene idea, are you ready? Oh, una siena. Si hay tráfico a la vista, are you ready? Ready, no so ready. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Oh, una Tacoma.
5: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
6: Para algunos, este es el sonido de, bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McDonald's, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin de miel de maple siendo derramada sobre unos hotcakes doraditos desde el primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno que sabe así de bueno merece un completo silencio.
7: Combina y ahorra. $2 por $6. Escoge entre un sausage McMuffin with egg, un bacon, egg and cheese McGriddles o un McChicken biscuit. Después agrega una Coca-Cola. Precio y participación puede variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Un solo producto a precio normal.
8: Mira, Felipe nos está llamando por video.
9: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
8: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
10: Hola, familia. Los extraño.
9: ¿Y nosotros?
11: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate.
12: Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
15: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llama al 800-805-4343, 800-805-4343, nuevamente 800-805-4343.
16: Jake from State Farm. I just beat my running PR, so I'm celebrating with the Banana Bonanza smoothie.
17: Hey, and you can keep celebrating when you create an affordable price just for you by bundling your home and auto with the State Farm Personal Price Plan. Go bananas.
16: I will. Hey, make it a large.
17: Bundling. Just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there.
18: Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state.
19: When you're finally off the clock after a long day, dishes put away, kids asleep, feet kicked up, heartburn. Don't let heartburn take over your hard-earned moment. Quick, Alka-Seltzer. Nothing works faster for heartburn relief. Alka-Seltzer effervescent tablets begin neutralizing stomach acid in seconds, so you can get back to your one more episode marathon. Quick, Alka-Seltzer. Because nothing works faster for heartburn relief. Use as directed.
0: WPAT-FM Patterson, HD1 New York 93.1 Amor, una estación de Raúl.

0: acabó la excusa.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ahora nos puedes escuchar donde sea. Solo di Alexa, pon 93.1 Amor.
2: Reproduciendo 93.1 Amor.
0: Y disfruta de la mejor música y entretenimiento en tu radio. 93.1 Amor, bachata y más.
3: De este verano, en el Eisenhower Park, el domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis, y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas, con El Gran Combo, en Eisenhower Park.
4: Para algunos, este es el sonido de, bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McDonald's, es el sonido de un sabroso sausage egg McMuffin de miel de maple siendo derramada sobre unos hotcakes doraditos de ese primer bocado de hash browns calentitos. Porque un desayuno que sabe así de bueno merece un completo silencio.
5: Combina y ahorra. $2 por $6. Escoge entre un sausage McMuffin with egg, un bacon egg and cheese McGriddles o un McChicken biscuit. Después agrega una Coca-Cola. Precio y participación puede variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Un solo producto a precio normal.
6: Consultas al tarot con Cardini. Con Cardini.
7: A usted, que la suerte no le ayuda, fracasa en todo lo que se propone, trabaja y no prospera, su dinero no rinde y quiere cambiar el rumbo de su destino, recuerde que este su amigo y servidor, el maestro Cardini, le puede aclarar su vida para que atraiga la suerte y prosperidad en lo que usted se proponga. Pare de sufrir y marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
8: Me dedico a la construcción, soy albañil. Fue víctima de un mal que me hizo mi primo, de una brujería. Visité al maestro y él me ayudó, me curó, me ayudó a resolver mis problemas. Gracias.
7: 646-512-1330. Amiga o amigo que me escucha, no olvide que todo problema que radique o transite en su vida tiene una solución consultando a Cardini. 646-512-1330. 646-512-1330.
9: Ice cream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Consultas al tarot con Cardini. Con Cardini.
7: ¿Usted, amiga o amigo, quiere triunfar en el amor? ¿Quiere ser feliz en su matrimonio? ¿Quiere impedir que una tercera persona se involucre en su relación, pero siempre le pagan con traición e infidelidad? Marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
1: Siempre fui una mujer muy desafortunada en el amor, en todas mis relaciones. Decidí acudir al maestro. Él me ayudó a quitarme esta brujería. Y a partir de entonces mi vida cambió. Ahora soy feliz.
7: 646-512-1330. Recuerde que este es su amigo y servidor, el maestro Cardini. Tiene métodos, claves, elementales, fundamentales e importantes para que usted contrarreste la mala suerte. Consúltenos gratis al 646-512-1330. 646-512-1330.
11: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
0: WPAT-FM Patterson, HD1 New York 93.1. Amor, una estación de radio.